خبریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د سه شنبې ورځ د 1415 المریز کال د تلیا میزان د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 14مې نیټې سره سم خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټی کې وایان سید حمید الله سادات.

د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ریاض پر هوایی ډګر د اوسي ملیشو برید په کلکو ټکو وغنده. سعودي عربستان د بریدونو له امله د ریاض د هوایی ډګر د فعالیت ځنډ وغځاوه. زلینسکي پر روسیا تور پورې کړ چې د اوربان له ادعا وروسته یې د برېښنا پر فابریکو بمباري کړې ده. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د احتمالي لیدنې اشاره وکړله. او د ملګرو ملتونو د غربت شاخص د 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره خورا لوړ شوی دی. بشپړ خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي عربستان د ریاض په ملک خالد نړیوال هوایي ډګر باندې د حوثي ملیشو بریدونه سخت وغندل چې په پایله کې درانه تلفات رامنځته شوي دي. اردوغان د دوشنبې په ورځ د کابینې له غونډې وروسته د هغه قربانیانو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي شریکه کړله چې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په دغه قربانیانو کې هغه کسان هم شامل وو چې هغه شیبه د عمرې د ادا کولو په حال کې وو. د دغو بریدونو په وړاندې چې بین المللي قوانین او انساني اصول تر پښو لاندې کوي، د سعودي عربستان له حکومت او ولس سره د ترکیې د پیوستون په ټینګار سربیره ولسمشر اردوغان خبرداری ورکړی چې د نښتو ناورین له لبنان څخه تر یمن او ایران پورې پراخیږي. نوموړي پر دغې نازک پړاو کې پر ټوله سیمه کې د سمدستي سولې، زغم او ثبات غوښتنه وکړله. سعودي عربستان د بریدونو له امله د ریاض د هوایي ډګر د فعالیت ځنډ وغځاوه. سعودي عربستان د حوثي ملیشو له لوري د ګڼو درندو بریدونو له امله د ریاض د ملک خالد نړیوال هوایي ډګر د الوتنو تدابیر او عملیاتي فعالیتونو ځنډ نور هم وغځاوه. د ملکي هوایي چلند عمومي ادارې ویلي دي چې د الوتنو دا ځنډول به د تخنیکي ډلو ته دا لاره هواره کړي چې د هوایي ډګر د تاسیساتو امنیت، تخریب او ټولنیز پوځي چمتواله په دقیق ډول تزیق کړي. د فلایټ رادار څلر ویش د هوانوردۍ د معلوماتو له مخې دا لګول شوی بندیز چې هر ورځ شاوخوا 200 منظمې الوتنې اغېزمنوي، د اکتوبر تر 18 نیټې د شپې تر 9 بجو پورې به دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ماسکو تورن کړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د انرژۍ پر بنسټیزو زیربناو د بریدونو د بندولو د خبر د اعلان سره سره روسي ځواکونو په خارکیف کې د برېښنا پر یو مهمه فابریکه درانده بریدونه کړي دي. زیلینسکی وویل چې کیف د انرژۍ اډانو د خوندي کولو د هر تمایل ملاتړ کوي، خو تر دې دمه داسې عملي شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښایي ماسکو در شامل تر سره موافقه کړي او یا یې بریدونه درولي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې روسیه او اوکراین د انرژۍ په زیربناوو د هجوم لړۍ د ماتلولو پر سر باندې سلا شوي دي، خو کرملین تر اوسه پورې دا خبره په رسمي بڼه نه ده تایید کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې ممکن آسیا ته د خپل پلان شوي رسمي سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره مخامخ لیدنه وکړي. پر شامپ په سپینه ماڼۍ کې له خبري اعلان سره د خبرو پر مهال وویل چې دا لیدنه پوره ممکنه ده او زیاته کړه چې د او کیم له پخوا ښې او شخصي اړیکې لري. دواړو مشرانو د شامپ د لومړي ولسمشریزي دورې پر مهال هم د پینګیانګ د اټومي وسلو او د لیږدونکو توغندیو د پروګرام په شاوخوا کې څو تاریخي او لومړنۍ سرمشریزه سره ترسره کړي وه. د ملګرو ملتونو د غربت شاخص له 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره خورا لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بېوزلۍ او هوساینې نړیوال شاخص له 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره لوړ شوی دی. دې نه هیلوونکي پرمختګ په ټوله نړۍ کې له خورا بېوزلۍ په غېږ کې د ژوند کولو لسیزو لړۍ تر 1.2 میلیارد کسانو ته رسولی ده. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د آکسفورد پوهنتون د بېوزلۍ او بشري پراختیا د نوښت لخوا په ګډه خپور شوي راپور کې راغلي دي چې یوازې په یو کال کې دغه کسانو شمیر چې له مالي مسکنت او بربادۍ سره لاس او ګریوان دي 1.5 میلیونه تنه زیات شوي دي. په دې منځ کې یو ځل بیا ماشومان تر ټولو زیات قربانیان دي. له نږدې نیمایي اغېزمن نفوس څخه ډېر کوچني ماشومان جوړوي چې له سوی تغذیې، لوږې، له زده کړو څخه محرومیت او پاک اوبو برېښنا ته د لاسرسي له نشتون سره د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د کابینې له غونډې وروسته مهمې څرګندونې وکړې. هغه وویل چې ترکیه له څه مودې راهیسې د بحرانو دغه کړۍ سره سره چې شاوخوا یې چاپیره ده، د ثبات، باور او هوساینې په ټاپو په توګه خپل موقف ورځ تر بلې پیاوړی کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې موږ د اکتوبر په 10مه په ریاض کې د پاچا ملک خالد نړیوال هوایي ډګر باندې د حوثي ملیشو هغه بریدونه په کلکو ټکو غندو چې په ترڅ کې 12 تنه ژوند ته لاسه ورکړی او تر 300 تنو ډېر ټپیان شوي دي. اردوغان د کابینې له غونډې وروسته د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ملت ته وینا وکړله. اردوغان دې ته په اشارې سره چې د ترکیې په سیمه کې د شخړو ډګرونو ته هره ورځ نوي ډګرونه ور اضافه کېږي وویل چې له لبنان څخه نیولې تر یمن او ایران پورې غځېدلې کرخه کې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او په ځانګړې توګه د نیابتي ځواکونو له لارې د بېلابېلو حسابونو د تصفیې هڅې روانې دي. ترکیه له څه مودې راهیسې د بحرانو دغې کړۍ سره سره چې شاوخوا یې چاپیره ده، د ثبات، باور او هوساینې په ټاپو په توګه خپل موقف ورځ تر بلې پیاوړی کوي. د سیمه ییزو مالکیت او درک پر بنسټ موږ د شخړو حل د جګړو په ډګر کې نه، بلکې د خبرو اترو په میز کې د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ له لارې غواړو. حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته متقابل درناوی زموږ بنسټیز اصول دي. زموږ په اند ویشل او ټوټه کیدل یوازې د هغه شیطاني کړیو په ګټه دي چې غواړي زموږ سیمه د وینو په جهیل باندې بدله کړي. په دې ترڅ کې موږ د اکتوبر په 10مه په ریاض کې د پاچا ملک خالد نړیوال هوایي ډګر باندې د حوثیانو هغه بریدونه په کلکو ټکو غندو چې په پایله کې 12 تنو ژوند ته لاسه ورکړی او تر 300 تنو ډېر ټپیان شوي دي. موږ خپل وژل شوو ورونو ته چې د عمرې زیارت کوونکي هم پکې شامل وو د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د رحمت او مغفرت او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوو. ترکیه د غیر قانوني او غیر انساني بریدونو په وړاندې د سعودي عربستان د خپلو سعودي ورونو تر څنګ ولاړه ده. ولسمشر اردوغان دا هم وویل چې د اګست په 10مه

د ترکیه، پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د لاسلیک شوي ګډ دفاعي تړون د بنسټیز جوړښتونو تر رامنځته کولو چارې دوام لري. په ناروې کې په پوځي تمریناتو کې کارول شوي کرایي وسایط حساس معلومات ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې دا وسایط د هغه شرکت له لارې کرایه شوي وو چې د ناروې وسلوالو ځواکونو لخوا کارول کېږي او لږ تر لږه دوه یې چینی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې په ناروې کې په پوځي تمریناتو کې کارول شوي کرایي وسایط حساس معلومات ثبت کړي، د سرتیرو د تګ راتګ مسیرونه او پاسوردونه د ثبتولو په هیواد کې امنیتي اندېښنې راپورته کړي دي. د ناروې رسنیو ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې په پلازمېنه اوسلو کې د ترسره شوو تمریناتو پر مهال د کرایي موټرو د کارولو خبره افشا شوې او ادعا کړې ده چې په موټرو کې نصب شوي کمرو د سرتیرو حرکتونه، مسیرونه او د امنیتي لاسرسي شفرونه ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې دا موټر د هغه شرکت له لارې کرایه شوي وو چې د ناروې د وسلوالو ځواکونو لخوا کارول کېږي او لږ تر لږه دوی چینایي برانډ دي. ویل کېږي چې د دې ادعا له راپورته کېدو وروسته داسې څرګندونه وشوې چې ګواکې په موټرو کې د کمرو حافظې پاکې شوې دي، خو دا کرایي موټرو په کمرو کې د پوځي معلوماتو ثبتول په ناروې کې پراخ امنیتي اندېښنې زېږولې دي. د ناروې د دفاع وزارت لخوا په یو مخکېنۍ اعلامیه کې ویل شوي وو چې د کرایي موټرونو په تړون یا قرارداد کې یو داسې ماده شتون لري چې له مخې د غیر مجاز اشخاصو له لاسرسي څخه د حساسو معلوماتو د خوندیتوب ساتنه کېږي. په پاکستان کې د مسافرونکو اورګاډي له پټلۍ څخه د وتلو له امله لږ تر لږه 50 تنه ژوند د لاسه ورکړي او په لسګونو تر ټپیان شوي دي. د پاکستان د اورګاډي ادارې لخوا د اورګاډو او د اورګاډي پټلیو د ساتنې او مراقبت په برخه کې د غفلت د جوړښتي ستونزو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. په پاکستان کې د مسافرونکو اورګاډي له پټلۍ څخه د وتلو په پایله کې 50 تنه ژوند د لاسه ورکړي او 10 تنه ټپیان شوي دي. د ډان نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې هغه مسافرونکو اورګاډي چې د پیښور خار پر لور روانو د ملتان سیمې سټیشن تر څیرمه د یو نامعلوم دلیل له امله له پټلۍ څخه ووته. د پاکستان د اورګاډي ادارې ویان یادې ورځپاڼې ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په پیښه کې 50 تنو ژوند د لاسه ورکړي او تر 10 تنو ډېر ټپیان شوي دي. د اورګاډي چلوونکي رضوان عباس بیا وویل چې مسافرونکي اورګاډي په یو ساعت کې په 100 کیلومتره سرعت کې روانو. د جیونیوز تلویزیون د راپور له مخې د ژغورنې ډلې خبر ورکړی چې له 14 واګونو څخه مسافرین ستل شوی دی، خو په یو واګون کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ټپي شو مسافرونو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سر لارښوونه کړې چې د ژغورنې چارې ګړندۍ شي او پرته له ځنډه د ټپیانو ته اړینې روغتیایي مرستې ورسول شي. خو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. د فلسطین اصول او پټې کیسې

درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونه کې موږ د فلسطین خاورې هاخوا د پوهې او د پوهې د لیږد د تاریخي مسیر په اړه لنډ بحث وکړو. هغه خلک چې د فلسطین له خاورې او جغرافیې څخه وتل یوازې لارې او لیږد ونه موندل، هغوی له هغه سیمو څخه چې ترې دي هغوی له هغه سیمو څخه چې ترېنه تېرېدل، پوه او علم هم له ځان سره انتقال کړل. پوهې ته یې نوی شکل ورکړ او بیرته یې خپلې اصلي خاورې ته راوړه. کله چې یو نقشه مخې ته کیږدئ، فلسطین د سپینې بحیرې مدیترانې په ختیځ ساحل پروت د یو ستراتیژیک تقاطع په توګه تر سترګو کیږي. خو د فلسطین تاریخ او داستان د هغې پر نقشه له موجود موقعیت څخه خورا ژور او پراخ دی. د پیړیو په اوږدو کې پر دې خاوره دوامداره او پراخه تحرک او لیوالتیا شتون درلود. خلک بیت المقدس ته راتلل او له بیت المقدس څخه به وتل. هغه کاروانونه چې له غزې او ساحلي ښارونو څخه خوځېدل، اموال یې انتقالول. د نابلس تجارانو سیمه ییز سوداګریز جالونه او شبکې درولې وې. د حج لارو، خانقاګانو، مسافرخانو او بندرونو ټول یو له بل سره نښلول شوي وو. په ځانګړې توګه د مملوکیانو پر مهال د غزې پر شمالي اصلي محور جوړ شوي پلونه

او مسافرخانی د مصر او سوریه ترمنځ د ترانسپورت او ارتباطاتو په شبکه کې د فلسطین کلیدی او برخلیک ټاکونکي رول په واضح ډول خودل کیږي. همدا ځای دی چې موږ باید ودرېږو او لزان سره فکر وکړو. آیا خلکو له یو ښار څخه بل ښار ته د تګ پر مهال یوازې خپل وسایل لیږدول، که د دغه لارې په ورته وخت کې د علم او معلوماتو د لیږدولو یو عجیبه او نه متوقف کیدونکې شبکه هم وه؟ د دغه متحرکې شبکې په محور کې تل بیت المقدس ځای درلود. دغه ښار د خپلې مقدسې درجې په درلودلو سره یوازې زیارت کوونکي نه جذبول، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د انسانانو یو څو پوړیز او ژور حرکت رامنځته کړی و. مسلمانان او مسیحي حاجیان، تجاران، طبیب

رښتین لارې اواز د ځمکې نه، بلکې د افکار او فکر او حافظه لارې هم وي. د دې فکری او عملی شبکې یو له تر ټولو حیرانوونکي شخصیتونو څخه شمس الدین المقدسی دی چې په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې زیږیدلی دی. د هغه نوم هم له همدې خاورې سره تړلی دی، المقدسی، یعنی د القدس یا بیت المقدس اوسیدونکی. المقدسی چې په 915 زیږدیز کال کې په القدس کې نړۍ ته سترګې پرانیستلې، جغرافیې ته یې یوازې د هغه سیمو په توګه ونه لیدل چې سیاحت پرې وشي. هغه د اسلامي نړۍ ډېرې برخې وسپړلې او خپل لیدلوری یې د یو تحلیلګر په توګه ثبت کړ. هغه څه چې نوموړی له خپلې دورې هاخوا ممتاز کړ، د هغه میتود و. هغه ښارونه یوازې په نومونو نه پیژندل، بلکې د هغوی بازارونو، اقتصاد، تولیداتو، د اندازه کولو واحدینو، اسعارو، سیمه ییزو دودونو او ټولنیزو جوړښتونو ته یې هم ډېر جدي پام کوه. د هغه شاهکار اثر احسن التقاسم فی المعرفه الاقالیم، د اقلیمونو د پیژندنې غوره ویش، د یو معاصر جغرافیایي کتاب له بریدونو خورا پورته د لسمې پیړۍ د انساني ټولنې دقیق جزئیات انځوروي. دلته روښانه تاریخي حقیقت شتون لري. په داسې حال کې چې بیت المقدس له پیړیو راهیسې د بېلابېلو سیمو د خلکو مقدس محراق و، له القدس څخه پورته شوی فکر او مغز هم نړۍ ته کتل، مطالعه کول یې او د هغې بڼه یې په خپلو آثارو کې خوندي کوله. د فلسطین د پوهې او معارف شبکه یوازې د جهانګردره د فلسطین د پوهې او معارف شبکه یوازې د جهان گردانو او جغرافیا دانانو لخوا نه ده جوړه شوې. تجاران هم د دې جریان پیاوړي او متحرک استازي ول. په ځانګړي توګه د نابلس ښار د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د تجارتي نقطو یو مهم مرکز و. د عثماني دورې اسناد او آرشیفونه ښایي چې د نابلس تجارانو له ساحلي ښارونو لکه یافا، حیفا، عکا او غزې سربیره د بیت المقدس، الخلیل، قاهرې، دمشق سره ټینګې او پیاوړې سوداګریزي اړیکې درلودلې. دلته اصلي بحث یوازې د اموالو فزیکي حرکت نه دی. کله چې یو تجار ټوکر کاوه، له ځان سره یې د تولید کلتور هم وړه. کله چې د زیتونو تیل بل ښار ته رسېدل، د هغې خاورې ټکنالوژیک او اقتصادي مهارت هم په هغه بازار کې راڅرګندېده. د نابلس صابون د دې کار یو روښانه او روغ رمټ مثال دی. دا دودی صابون چې د زیتونو له تیلو، اوبو او ایرو له کیمیایي ترکیب څخه تولیدېده، له نسله تر نسله د نجلۍ او هلک پر لاسونو په کلیوالو ورکشاپونو کې ولېږدول شو. په 2004 کال کې د یونسکو لخوا دغه دود د بشریت د ناامادي غیر مادي کلتوري میراث په توګه درج شو، چې دې خبرې تصدیق کوي چې هنر او پوخه په لیکل شوو پاڼو کې نه، بلکې د استادانو او نجارانو په عملي انتقال کې ژوندي پاتې کیږي. د فلسطین د بشري ځواک دغه متحرک حرکت د طب او درمل جوړولو په ساحه کې هم ژورې اغیزې پرېښودلې. په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې روزل شوی طبیب محمد التمیمی د دې فکري شتمنۍ ښه نماد دی. التمیمی چې په بیت المقدس کې د طب زده کړې وکړلې او ځایي بوټو له لارې درملو په جوړولو کې ځانګړی مهارت درلوده، وروسته د خپلو څېړنو د پراخولو لپاره مصر ته سفر وکړ. د هغه د ژوند تشریحي سرچینې لیکي چې په بیت المقدس کې په تجربې او پیچلو درملو او د زهرونو پر ضد د تریاقو کار کاراوه، او دا راټول شو پوهای د مصر طبي حوزو ته انتقال کړله. په طبي ادبیاتو کې د التمیمی لاسته راوړنې په راتلونکي پیړیو کې د اسلامي نړۍ د زیاترو ډاکترانو لخوا حواله شوې. په بیت المقدس کې رامنځته شوی د درملنې فارمول کېدلی شو مصر ته ورسیږي یا بل طبي اثر کې شامل شي او د قارو ترمنځ جریان ومومي. چې دغه ټول تاریخي ارقام اخ په اخ کې خودل شي، د فلسطین د انځورولو لپاره د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د تیرېدو لاره اصطلا کافي نه ده، ځکه تیرېدل یوازې یو شړل او انفعالي حرکت انځوروي. په داسې حال کې چې فلسطین د انسانانو، محصولاتو،

تخنیکونو او افکارو د مخامخ کېدو د خلط کېدو او له سره د تولید کېدو یو ژوندی مرکز و. د لارو په امتداد کې ښارونه وو، د ښارونو په منځ کې بازارونه وو، د بازارونو تر شاوخوا استادان، تجاران، محصلین او طبیبان راټول وو، او په دې شبکه کې یوازې اقتصادي تبادله نه وه، بلکې خبرونه، تجربې، تخنیکي مهارتونه او ټولنیز حافظې جریان درلود. له همدې امله د فلسطین د تاریخ لوستل یوازې د جګړو، پیژندل شوو سرحدونو او سیاسي ناورینو له لارې یو ناممکن او نامکمل تحلیل دی. د فلسطین ریښتینی تاریخ د هغو خلکو تاریخ دی چې تولیدوي، زده کړې کوي، انتقالوي او بل نسل ته یې رسوي. خو د پوهې دغه سفر یوازې په کتابونو او جهانګردانو په لیکل شوو نوټونو کې محدود پاتې نه دی. ځینې معلومات د یو طالب العلم کتابچې ته ولوېدل، ځینې نامتو آثارو کې خوندي شول، خو ځینې نور مستقیم د یو هنرمند په ګوتو او مسلک کې ژوندي پاتې شول. د یو خام مواد بڼه، د کورې د تودوخې درجه، د هغه غوړوالی او د وخت دقیق مدیریت، دا هغه څه وو چې په لیکل شوو معادلو او فارمولونو کې د نیول کېده، بلکې د استاد لخوا خپل شاګرد ته د عملي تجربې او سترګو د تګلوري له لارې له زنډه او خنډه پرته رسېدل. ځکه کله ناکله د یو خار او ولس د پیړیو حافظه په کتابونو کې نه وي، بلکې د اور په لمبو کې د استاد په اغیزمنو او خوځنده لاسونو کې خوندي وي. ښه نو، په دغه لارو لیږدول شوي پوهه په الخلیل کې د اور او د سرې لمبې په وړاندې په کوم ډول هنر او صنایعو بدله شوه. په بل پړاو کې به موږ په الخلیل کې د نوي هنرونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول لوی بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د فلسطین اصول او پټې کیسې.

د انقره د ترکیه غاګ رادیو د درن اوریدون کو د خبرونې پروسې شی بو کې قرار لري او سلبي اساسې په امراړه وم د خبرونو سټوکټ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ریاض پر هوایي ډګر د وسی ملیشو برید په کلکو ټکو وغند سعودي عربستان د بریدونو له امله د ریاض د هوایي ډګر د فعالیت زنډ وغځاوه زلینسکی پر روسیه تور پورې کړ چې د اوربان له ادعا وروسته د برېښنا پر فابریکو بمباري کړې ده ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د احتمالي لیدنې اشاره وکړه او د ملګرو ملتونو د غربت شاخص د 2010 کال رئیس د لومړي ځل لپاره خورا لوړ شوی دی خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم خاد او بریالي اوسئ

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د چهارشنبې ورځ د 1415 المریز کال د تلی میزان د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 14مې نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سر ټکی ویان سید حمیدالله سادات.

د حوثیانو د بریدونو پر مهال پر ریاض د توغندیو د پارچو له امله څلور کسان ټپیان شوي او پنځه لس کورونه زیانمن شوي دي. نتانیاهو اشغال شوي لویدیځ غاړې ته د بې ځایه شوو فلسطینیانو بیرته ستنېدل رد کړل. د هند په بهار ایالت کې د یوې کښتۍ د روبېدو له امله دیارلس تنو ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د امریکا د استازو جرګې یوې غړي د کورني امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې د لغوه کولو لپاره طرحه وړاندې کړله. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې پر ملکي بیړیو بریدونه په کلکو ټکو وغندل. بشپړ خبرونه. حوثی اغیانو د بریدونو پر مهال پر ریاض د توغندیو د پارچو له امله څلور کسان ټپیان شوي او پنځه لس کورونه زیانمن شوي دي. چارواکو تایید کړی ده چې پر پلازمینه ریاض د کروز توغندیو د ټوټو د لویدو له امله څلور کسان ټپیان شوي او پنځه لس ودانۍ زیانمنې شوي دي. د سعودي عربستان ملکي دفاعي ادارې اعلان کړی دی چې د حوثیانو لخوا توغول شوي دوه کروز توغندي د هوایي دفاعي ځواکونو لخوا په فضا کې تثبیت او شنډ شوي دي، مګر د توغندیو د لګېدو او د پارچو له امله دوه ښځې، یو سړی او یو ماشوم په سطحي ډول ټپیان شوي دي. د بیړني غبرګون ټیمونه سمدلاسه سیمې ته رسېدلي ترڅو روغتیایي مرستې او امنیتي تدابیر برابر کړي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د اشغال شوي لویدیځ غاړې له شمالي کډوالو کمپونو څخه د بې ځایه شوو فلسطینیانو بیرته راستنېدل په کلکه توګه رد کړل او ژمنه یې وکړه چې پوځ به د سیمې دایمي اشغال ته دوام ورکړي. نتانیاهو دا څرګندونې د ټولکورم کمپ ته نږدې د دفاع وزیر اسرائیل کاتس او د لوړپوړو پوځي قمندانانو سره د لیدنې پر مهال وکړلې. د اسرائیلو د سترې محکمې له لورې حکومت ته د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنولو د مهالویش له غوښتنې وروسته نتانیاهو په مستقیم ډول محکمې ته په ځواب کې وویل دا عام اوسیدونکي نه دي، دا ټول ترهګر دي. د هند په بهار ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله دیارلس تنو ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د هند په ختیځ ایالت بهار کې د ګنګا سیند په غاړه د یو مسافروړونکي کښتۍ د اوښتو او ډوبېدو له امله لږ تر لږه دیارلس تنو ژوند د لاسه ورکړی چې ټول یې د پنځلسو کلونو او د هغې نه د ټیټ عمر ماشومانو. سیمه ییزو چارواکو وویل چې د ژغورنې ټیمونو د دیارلسو ماشومانو جسدونه موندلي دي او د شپږو نه تر اوو پورې نور مسافر ژوندي ژغورل شوي دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی دا غمیزه زړه بوګنوونکې بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې د مالي مرستو ژمنه کړې. د امریکا د استازو جرګې یوې غړې د کورنۍ امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې د لغوه کولو طرحه وړاندې کړله. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتي غړي دیلیا رامیرز یو نوی قانون وړاندې کړ چې له مخې د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ او ګمرکونو پلي کولو اداره او د سرحدونو ساتنې اداره لغوه کیږي. د بیا ډیزاین شوي امنیت قانون تر عنوان لاندې د دې طرحې موخه د سپتمبر د یولسمې له پیښې وروسته د جوړ شوي وزارت پر ځای د ټولنې په محور کې د داسې نوي فدرالي ادارې رامنځته کول دي چې د مدني حقونو، عامه خوندیتوب او کارګرو کورنیو ملاتړ ته لومړیتوب ورکړي. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې پر ملکي بیړیو بریدونه وغندل. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې په سوداګریزو کښتیو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه غندلي او خبرداری ورکړی چې دا ګواښونه د غلو او خوراکي توکو نړیوال اکمالاتي زنځیرونه له منځه وړي او د توکو نرخونه لوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوچاریک د بلغاریا ساحل ته نږدې وروستۍ پیښې ته په اشارې سره وویل چې په ملکي بیړیو بریدونه د منلو وړ نه دي او د نړیوالو بازارونو او سمندري کار کوونکو خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ کوي. اکسیوس: ترامپ او نتانیاهو په اسرائیل او امریکا کې له ټاکنو مخکې ایران باندې د احتمالي برید په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو په اسرائیلو کې د اکتوبر د اووه ویشتمې له عمومي ټاکنو او په امریکا کې د نومبر د درېمې د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې پر ایران د نوي برید د ترسره کولو په احتمال خبرې کړې دي. ترامپ ته نږدې سرچینو له قوله د اکسیوس د راپور له مخې ترامپ او نتانیاهو تېره اونۍ ټلیفوني خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر اسرائیلو د اکتوبر په اووه ویشتمه د عمومي ټاکنو او په امریکا کې د نومبر په درېمه د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې په ایران د نوي برید په ترسره کولو پر احتمال باندې بحث شوی دی. نتانیاهو په دې خبرو کې د خپل هغه استخباراتي معلوماتو پر بنسټ اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ایران د خپل اټومي پروګرام د بیا رغونې لپاره د اندېښنې وړ ګامونه اخیستي دي.
دا خبرې لاغه مخکې څخه شوې دي چې ترامپ ویلي وو منځمهاله ټاکنو مخکې به پر ایران باندې برید ونه کړي، خو ویل کېږي چې د اسرائیلو او امریکا دواړو پوځونو د ترامپ د نظریو د بدلېدو د احتمال له امله د تیارسي په حال کې دي. یوې امریکایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي داسې ویلي دي، داسې ښکاري چې نتانیاهو غواړي بیا اقدام وکړي. هغه په دې اړه څو ځله له ترامپ سره خبرې کړي او ترامپ ورته ویلي ته پوهیږي چې څه کوي، هغه وکړه او چمتو اوسه، خو په حقیقت کې کومه قطعي ژمنه نه ده شوې. سرچینو دې ته په اشاره سره چې ترامپ او نتانیاهو په تیرو دوه اونیو کې پر ایران د بریدونو د دوام په اړه څو ځله خبرې کړي، ویلي دي چې نتانیاهو ترامپ ته د ایران پر پوځي او اټومي تاسیساتو د برید کولو خبره کړې ده. یو اسرائیل چارواکي یادونه کړې چې ترامپ بیا په پایل کې د بریدونو د دوام په برخه کې لیواله و، خو وروسته یې دې موضوع ته په احتیاط سره وکتل. په ورته وخت کې یو امریکایي چارواکي وویل چې ترامپ په دې اړه واضح دریځ نه لري. ایران ویل دی چې لومان سره د هرمز تنګي په حق لازم توافق ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د هرمز تنګي د تګ راتګ د تنظیماتو په تړه ویلي چې هیواد یې لومان سره د دغه ستراتیژیکې لارې په اړه لازم توافق ته رسیدلی دی. د خبرې سرچینو د راپورونو له مخې غریب آبادی روسي خبري اژانس ریا نیوز سره په مرکه کې ویلي دي کله چې لازم شرایط چمتو شي ایران او عمان کولی شي چې په ګډه د سمندري ترانسپورټ نړیوال سازمان کې خپل راجستریشن ثبت کړي. نوموړي په ټینګار سره وویل چې په نړیوال سازمان کې د نوم لیکنه او یا راجستریشن په خپل په بشپړ ډول د هرمز تنګي د خلاصېدو په معنا نه ده، بلکې دغه لار به یوازې هغه مهال د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي چې امریکا خپل تعهدات او ژمنې پر ځای کړي. د اوکران ولسمشر ویل دی چې لویدیځ د سخت غبرګون د نښودلو له امله روسیې پر اوکران خپل بریدونه شدید کړي دي. د اوکران ولسمشر وایي د روسیې او بالاستیک توغندی د سی ایچ پی څلور په نوم په یو برېښنا کوټ باندې لګېدلی دی. د ولادیمیر زیلینسکي په خبره د روسیې او بالاستیک توغندی په کیف کې په یو برېښنا کوټ لګېدلی، په داسې حال کې چې اوکران خپل لویدیځو متحدینو څخه مخکې د خبرداري نه ترلاسه کړی. اوکران د راتلونکو روسي بریدونو د پیژندلو او خپل اهدافو د ټاکلو په برخه کې په پراخه کچه پر لویدیځو په ځانګړې توګه پر امریکایي استخباراتو باندې تکیه کوي. زیلینسکي په فیسبوک کې لیکلي، پر کیف د روسیې د بالاستیک توغندی برید یو ځل بیا زموږ ملګرو له لورې هیڅ مخکینی خبرداری نه و ورکړ شوی. هغه زیاته کړه اصلي هدف د انرژۍ بنسټونه و، په ځانګړې توګه د سی ایچ پی څلور برېښنا کوټ. له بده مرغه چې دغه برېښنا کوټ په نښه شو او وویشتل شو. د بله پلوه د فرانسې خبري اژانس خبریالانو د اوکران په پلازمېنه کیف کې د څو پرله پسې چاودنو د غږونو اورېدلو نه خبر ورکړی دی. زیلینسکي وویل چې د اوکران دفاعي سیستمونه توغندي یوازې هغه مهال وپېژندل کله چې هغوی ښار ته ډېر نږدې شو. هغه زیاته کړه دا یو بشپړه بې عدالتي ده کله چې دوی زموږ بنسټونه له منځه وړي او اوکراین ته د بالاستیک توغندي د توغولو په اړه حتی مخکینی خبرداری هم نه ورکول کیږي. خو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. د خوندونو سفر. سلامونه ګران اوریدونکو، د خوندونو سفر پروګرام ته خراغلاست. د ننۍ برخې په جریان کې موږ د هغه عاجز خونه ماتیدونکي خوړو غنمو د نخو نښانو پسې ګرځو چې کوم چې انسانیت یو ځای میشتېدو باندې عادت کړ او د جګړو او امپراتوریو برخلیک وټاک. زرګونه کلونه وړاندې د اناتولي په سویل ختیځ کې د ګوبیکلي تپې په لمنو کې په لومړي ځل په خاوره کې پریوتي وحشي غنم څنګه نن ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په بېلابېلو بڼو او بېلابېلو پېژندګلویو راڅرګند شول. له یوې خوا له تنوره نوې راوتلې ګرمه ډوډۍ، بلې خوا ته د ایټالویانو نازکه او نفي بڼه لرونکي مکروني، او له بلې خوا د اناتولي زړپوري بلګور. غنم د تاریخ په اوږدو کې یوازې یو خواړه نه، بلکې یو ستراتیژیک ځواک و. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د غنمو د لیږ د لارې، په ځانګړې توګه د چنق قلعه او د استانبول تنګي تر خپل کنټرول لاندې ساتل، د جګړې د برخلیک د ټاکلو په کچه مهم و. د روم امپراتورۍ تر ټولو لوی ځواک د هغوی پوځونه نه و،
بلکې د مصر څخه د غنمو پر مټ بار شوی کښتۍ وې چې هر ورځ د روم خلک مړول، یعنی ډوډۍ او تماشا تګلارې د دولت بقا په مستقیم ډول له غنمو سره تړلې وه. د فرانسې د انقلاب څرک د خلکو لخوا د ډوډۍ نه موندلو، د ډوډۍ پخولو د هټیو یا تنورونو مخې ته د خلکو اوږده قطارونه ښایي چې د یوې ټولنې تر ټول اساسي اړتیا څومره حیاتي او برخلیک ټاکونکې وي. په عثماني امپراتورۍ کې بیا د استانبول په څیر د لوی ښارونو د ډوډۍ اړتیا پوره کول د دولت تر ټولو مهمو مسؤلیتونو څخه یو. که چمتو یاست راځئ چې د بشري تاریخ یو له تر ټولو زاړه ملګري سره خپل د خوندونو سفر پیل کړو. زموږ سفر د بین النهرین او د اناتولی ترمنځ په هغه برکتي ځمکو کې پیل کیږي چې د غنمو اصلي ټاټوبی ګڼل کیږي. کله چې د اناتولیا سخت اقلیم، بډایه خاوره او ژورې ریښې لرونکي دودونو سره یو ځای شول، غنم په هر شکل بیرته نوی مفهوم پیدا کړ. د غنمو دانې لومړی له پوستکي جلا شوې، وټاکول شوې، په اوړو بدل شوې. د اوړو یو ځای کیدل له اوبو سره د پخلنځي په تاریخ کې تر ټولو پټ او چپ انقلاب و. دا ګډوله چې د انسان په لاس ونښتل شوه، په خمیره بدله شوه او اور سره په تماس کې شوه او په دسترخوان د نه جلا کیدونکې برخې یعنی ډوډۍ بڼه ورته ورکړه شوله. په اناتولیا کې کابو هر سیمه خپله ځانګړې ډوډۍ لري، ځکه چې هره جغرافیا خپل اقلیم او د ژوند بڼه په خپلې ډوډۍ کې منعکس کوي. د تنور ډوډۍ د کوچیاني کلتور یوه تحفه ده اناتولیا ته. خمیره په ځمکه کې د ایښودل شوي تنور په تودو دیوالونو پورې نښلول کیږي او په څو دقیقو کې پخیږي. لواش د وریښمو د لارې یو له تر ټولو زړو مسافرو څخه دی. نری، ډېر نرم او د اوږدې مودې لپاره د ساتلو وړ. په سرې شوي تبۍ باندې پخیږي او تر ورځو ورځو ساتل کیږي. د روژې پیدې په نامه ډوډۍ له عثماني دورې راهیسې تر ننه پورې یو له خورا اشتها پارونکو دودونو څخه دی. د پوټکي لاندې برخه یې چغزي، پورته یې برخه یې نرمه او په سر یې کنځلې او تورې دانې شیندل شوي د روژه ماتي دسترخوان ښکلا زیاتوي. یوفکا یا چپاتی ډوډۍ بیا ډیره نری پرانیستل کیږي، وچیږي او تر میاشتو میاشتو له خرابېدو پرته ساتل کیږي. د بوریک او بغلاوی دواړه اساس امدا جوړوي. خو په اناتولیا کې ډوډۍ یوازې خواړه نه، بلکې د عادت سمبول هم و. په عثماني ښارونو کې نانوایان په سختۍ سره څارل کېدل او له ټاکلي وزن څخه کم ډوډۍ د ولس په وړاندې جرم ګڼل کېده. د غنمو په سفر کې د اناتولیا تر ټولو ځانګړي لاسلیکونه بلغور او ترخانه ده. په داسې حال کې چې نړۍ د غنمو پر سپینو وړو د بدلولو په سیالۍ کې وه، د اناتولیا خلکو د غنمو اصلي جوهر وساته. غنم یې جوش کړل، وچه کړل، میده یې کړل او نوم یې پرې بلغور کېښوده. ترخانه بیا هغه بیساری نمونه ده چې غنم نه یوازې نس مړوي، بلکې د روغتیا او شفا په خزانه بدلیږي. غنم له مستو، ترکاریو او وخت سره پروسس کیږي او په لمر کې وچیږي. اروپایي مسافرین چې کل اناتولیا ته راغلي وو، په حیرانتیا سره یې قصې کولې چې څنګه دا وچه پوډر بڼه له ګرمو اوبو سره ګډیږي او په ډیر مقوي خوروا باندې بدلیږي. ترخانه د غنمو تر ټولو پایښت لرونکي او شفا بخشه بڼه. خو غنم په ایټالیا کې څنګه په مکرونی بدل شول؟ ډیری خلک په دې باور دي چې مکرونی ایټالیوي سوداګر او مسافر مارکو پولو له چین څخه راوړې وه. خو اصلي کیسه تر دې ډیره پخوانۍ ده. مکرونی لومړي ځل لپاره د عربي سوداګرو لخوا سپینې بحیرې میترانی سیمو ته د وچو خمیره لرونکو محصولاتو په بڼه کې ور وپیژندل شوه. په 12مه پیړۍ کې په سیجیلیا کې میشت عربي جغرافیا یې پو او مسافر الشریف الادریسی لیکلی دي چې د پالمیرو تر څنګ په یو ښارګوټي کې د ایتریا په نوم د تارونو جوړه شوې وچه خمیره په مسلسل ډول تولیدېدله او په کښتیو کې میترانې ته استول کېدله. همداشان د نننۍ مکرونی پلار او جد هم همغې ته ویل کیږي.
نن ورځ په ایتالیا کې تر 300 زیات ډولونه مکرونی وجود لري. سپاګاتی چې زموږ د ټولو د پخلنځیو کې پیدا کیږي او شاید تر ټولو زیاته مصرفیږي، د دې لوی کورنۍ تر ټولو مشهور غړی دی. دا نوم له ایټالیوي کلمې سپاګو اخیستل شوی چې د پټۍ یا تار په معنا دی. همدارنګه لینګوین چې د اوبو له خوړو سره خورا برابره ده او معنا یې وړې ژبې دي که خمیره لږ نور پراخه شي.

0: فيتوجيني منستر ازي چې د مستطوالي علت د ډیرو کوچو او غوخي لرونکو سوسونو جذبول دي. پینی او ریګاتونی دننه تشوي ځکه چې تمه کې چې د رومي بانجانو او د کریم پریمانه سوسونه د هغوی منځونو ته ننوځي. رایولی او تورتلینی د خمیرې د دوو مرباګانو ترمنځ پټ شوي کوچني خوندورې کڅوړې دي. روایت دی چې تورتلینی بڼه د بولیګانا یو هوټلدار د وینوس د نفیل نخې الهام اخیستی و. له هر ډول غنمو مکروني نه جوړیږي. راز یې په درنو او سختو غنمو کې پټ دی. دا سخت غنم ریښه یې اناتولیا او بحر النهرین ته رسیږي. د ایټالویانو مشهور آل دینتا په غاښ کې سخت احساسېدل حالت په بشپړ ډول د دې غنمو د ځانګړتیا له امله دي. د مکروني له رومي بانجانو سره یو ځای کېدل بله تاریخي ننداره ده. د امریکا له کشف وروسته اروپا ته د رومي بانجان راوړل او ډېر وخت لپاره د زهري ګڼل کېدو وروسته کله چې په نیپلز کې په له مکروني سره ګډ شول د پخلنځي په تاریخ کې یو لوی انقلاب رامنځته کړ. هغه څه چې ایټالوي مکروني د ترکیې له خمیره لرونکو پخلیو څخه جلا کوي د دواړو د پخلنځي فلسفه ده. په ایټالوي پخلنځیو کې مکروني اصلي نقش لري او سوسونه یې بشپړوي، خو په ترکی پخلنځیو کې بیا خمیره یا اوړه د محتویاتو او دننه توکو د لیږدولو وسیله ده، لکه په منتو کې غوښه او په بورک کې پنیر. خو د دواړو کلتورونو ګډه نقطه یوه ده، هغه غنم چې انسانان سره یو ځای کوي. په ایټالیا کې د یکشنبې په ورځ کې د مکروني دسترخوانونه او په اناتولیا کې په ډله ییز د یوفکا پرانیستل په اصل کې د ورته سخاوت او شریکولو د کلتور بیلابیل ژبې دي. که ډوډۍ د باد په مرسته د غنمو پړسیدلی او پورته شوي حالت وي، مکروني د غنمو د فشار لاندې راغلی او کراکټر موندلی حالت دی. د ایټالیا ترمن لاندې وچوی ژیړ زرین مکروني د اناتولی د سختو غنمو تر ټولو مقاومت لرونکې بڼه ده. په یو ټوټه ډوډۍ یا یو برخه مکروني کې یوازې کاربن هایدرایت شتون نه لري، بلکې زریز تاریخ، هجرتونه، کلتوري شریکوالی او د ژوندي پاتې کېدو عقلانیت پټ دی. موږ ډیری وخت غنم یوازې د ډوډۍ او مکروني له لارې پیژنو. حال دا دی چې تاریخ په اوږدو کې غنمو د دسترخوانونو له حدودو خورا لرې معانی لرلې ده. نخاله د ناروغانو د درملنې لپاره کارېدله. په ودونو کې د پریمانۍ او برکت د نښې په توګه ایښودل کېدل او په کورنو کې د ټوکرانو له اهارۍ کولو نیولې د کتابونو په ټینګولو کې د سریخ په توګه کارول کېدل. له همدې امله غنم یوازې خواړه نه و، بلکې د ژوند یو بشپړ سیستم. ستاسو له دسترخوان څخه د غنمو برکت او له زړونو څخه مو د سخاوت خوند مه کمیږه. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویه بخون ته خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د خوندونو سفر.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
6: İzaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Türkiye.
12: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
13: Юфлет Зари и Türkiye.
14: 这里是 土耳其之声广播电台。
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
0: دا ترکیه غاگ رادیو دا
16: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
17: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
18: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
19: ایچ رادیو وچه ترکیه
0: گواریت گولس ترکیه.

دا انقره د ترکیه غاګ رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونې پروسې شبکې قرار لري او ځل بیا ساسې پام راړوم د خبرونو سټوګو ته. د حوثی اغانو د بریدونو پر مهال پر یاز د توغندیو د پارچو له امله څلور کسان ټپیان شوي او 15 کورونه زیانمن شوي دي. نتانیاهو اشغال شوي لویدیځ غاړې ته د بې ځایه شوو فلسطینیانو بیرته ستنېدل رد کړل. د هند په بهار ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 14 تنو ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د امریکا د استازو جرګې یوې غړې د کورني امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې د لغوه کولو لپاره طرحه وړاندې کړله. ملګرو ملتونو په توره بهیره کې پر ملکي بیړیو بریدونه په کلکو ټکو وغندل. خوګوري دونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکی غاګ راډیو پښتو خبرونه چې ستاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خبرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.